O čumën në ogu kërë, u du sa dhe i u morë, këmë së njësi tregu i mëllë qërë.